Jawabane Bram iku masuk akal ning umume wong. Wis kadung cara kene ya ngono kuwi kok terus ana wong dipinemu aneh. Tur wong niku nek wong akeh disulayani wong siji, biasane ora seneng. Mula ngantos dipun bondo. Ibrahim menika ngantos dipun obong salebeting patumangan menika, ndamel patumangan menika saking kayu garing ditumpuk-tumpuk njur Ibrahim diuncalke ning ndiro genen mriku. Nah, sinareng Ibrahim dipun uncalaken teng genen, geni niku nggih wedi kali Gusti Allah. Geninipun dados asrep ora wani ngobong awak Ibrahim. Iku lho. Nggih. Malah saya anyel tiyang haran rada namrut, wah iki marai sebel Pak Ibrahim. Nek ngono aja neng kene minggat to kono. Lho niku rak sampun pacoban to niku, pacoban sing mboten umum. Wong kita menika mulih tanggane do pinarak ora ora ono sing nyaruwe kemawon kita menika sampun mboten sekeco teng manah kok menika malah ditundung Ibrahim menika. Tapi ditundung saking kita Kanaan utawi Haran ning tanah Mesopotamia. Lajeng sisan damel badhe ngumbara teng kita Mesir. Jaman semanten Mesir menika sampun dados peradaban ingkang agung, pramila inggih sampun rejo, sampun dados kita. Nggih, sampun kathah tiyang Jazirah Arab menika ingkang sami tumuju Mesir kanthi pelunipun bisnis wonten ingkang suka-suka pariwisata. Gitu. Niku rak gadah lepen-lepen Nil menika kangge pariwisata tiyang Mesir nalika semanten. Nah, menika kok nggih nemu sambe kala malih. Namanipun Raja Farou Fa'ilun. Ratuning bangsa Mesir ingkang sinebut Farou menika remen. Remen ngrentengi wanita. Dados sang raja menika damel harem. Harem menika nggih griya ageng nganti wujude kaya perkampungan dinggo nyimpen tiyang wedok sing ayu-ayu niku, niku harem. Namanipun. Nggih. Yang mriku niku. Kedadak bojonipun Ibrahim ingkang namanipun Siti Sarah. Sarah menika dipun beradat kan prajurit. Dipun cemplung akan yang harem kalau wau. Cobi. Cobi dos pun ini. Mongkong sini wong lanang ku mau. Siri ane sak dumuk batuk sak nyari bumi. Nah jen mung sak dumuk batuk e bojo. Nah jen mung sak nyari jembaring lemah niku ditoy kanthi pecahing dodo putahing getih niku wong lanang. Siji dijawat bojone loro di bedo anake. Wong niku ora lilo. Sabar niku mboten wonten niku wong lanang. Niki bojone pun malah dipun beradat kan prajurit. Mongko nek diwaneni mongko prajurit yo matu 100.000. Delalah kopiah teng kraton mriku Siti Sarah dicedhaki Maharaja Mailun ajeng di jamah niku. King walaing Gusti ninggih lajeng dados lumpuh. Maharaja Farou kala wau lumpuh mboten saged ngelawat. Ngantos gumun. Sing wis aku ki wong gagah perkoso untuk sehat awakku, kulino olahraga, kulino ngombe jamu. Lah kok aku arep ming cedhak kowe awakku malah jadi lumpuh kaya ngene. Lah iki sebabe apa, Sarah? Duh Kanjeng Sinuwun, nyektosipun penyandala menika kenging sesikuning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Kowe kok ngucap tembung apik amen Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sapa? Piye menika? Gusti ingkang nyipta jagat gumelar, ingkang ngukut jagat gumelar nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala menika. Ingkang nggadahi ingkang reh sukma kula penyan menika mboten wonten sanes kejabi Gusti ingkang Maha Agung. Oh ngono. Pancen ana daya kekuatan sing luwih gedhe tinimbang aku, coba jalukne pangapura iso aku mari saka lumpuh kaya ngene.

saestu lajeng dipun suwunaken pangapunten dumateng Gusti Maha Raja Mailun kala wau gregah wungu saged mantun anggenipun andhang lara lumpuh. Lah mengkaten ambal-ambalan dangu-dangu Maha Raja Farouk menika sadar nek panten awake iki kleru. Sing bener kowe nduk panten aku ki dudu sesembahan. Aku mung ngestareke bapak mbah buyutku mbiyen iki yo disembah-sembah kaya aku iki. Jebul aku iki dudu sembahan sing sak tenane sembahan sing palsu. Nek ngono aku njaluk pangapura yo nduk aku ora sedo ngepek bojo kowe, tak ngepek liyane wae. Aku malah kepengin karo sapa to jane kowe iki jek perawan apa wis nduwe bojo. Nuninggih sinuwun, kula menika tiyang kang sampun seseman dene bojo kula menika Kakang Ibrahim. Coba kaya ngopo? Aku tak tepung karo bojomu, aku tak berdiskusi masalah agama kuwi mau. Langkung kathah dipun pepaki. Keteranganipun Nabi Ibrahim kala wau. Nggih. Leres dawuhipun bojo kula menika bojo kula sinuwun. Monggo kula aturi nyebat la ilaha illallah ora ana kang patut sinembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun manembah dumateng menungso, sampun manembah dumateng brahala, manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung sinuwun. Cekaking carita sinuwun Maha Raja Farouk kala wau inggih kepranan awit saking keteranganipun Ibrahim. Yo, kaanggep dadi paseduluran ya Ibrahim lan bojomu. Kowe ning Mesir ketok ya ora duwe apa-apa, mula kowe tak ganjar unta, sapi, wedhus kanggo pawitanmu Ibrahim, lan kowe tak wenehi putri Triman jenenge Siti Hajar. Iki perawan ijih sumengit. Yo. Niki anake ratu kang tak rehake utawa tak telokake. Menika putri boyongan Ibu Siti Saroh, Ibu Siti Hajar kala wau. Nggih. Lajeng nderek Nabi Ibrahim. Nah. Ibrahim menika gesang ing kita Mesir kan keponakanipun namanipun Lot. Nggih dipun kanthi ngelola peternakan menika unta, sapi lan menda menika. Nggih. Dangu-dangu kok kekebaan nggone Ibrahim menika kekebaan, pramila Lut menika lajeng misah papan. Dasaripun Lut menika pikantuk dawuh saking Gusti kinen dakwah ing kita Sodom. Kita Sodom menika mapan ing tanah Yordan. Tiang Sodom niko sami kafir. Tiang ingkang dereng wanuh panembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung tur duwe keanehan. Tiang Sodom niko mboten remen jawat lawan jenis, jawatipun malah sesama jenis. Niku tiang Sodom niko. Pramila Nabi Lut kinen dakwah ing kita Sodom. Tentu. Pramila Ibrahim mugi lajeng pindah ing kita Hebron lan garwanipun. Sinareng sawetawis Siti Hajar kala wau kapundhut garwa kaliyan Ibrahim sebab menapa? Nggih. Ibu Saroh menika ngantos sepuh mboten peputra. Ibrahim monggo kula aturi ngrasuk pun Hajar menika menawi saged pinaringan putra. Jeneng Nabi dipun gegosa estu saranipun kang garwa kala wau. Lajeng Ibrahim kaliyan Siti Hajar nika peputra Ismail. Ya menika masa radi bingah to menika. Nggih. Sinareng Ismail menika mumpun meh rumaja umur 15-16 taun.
wonten ilham dahipun Gusti ingkang kaliwataken ilham pangimpen. Nah. Sakderengipun nggih, menika sakderengipun menika nalika tesih bayi dereng wonten setahun ingkang wiwitanipun ing kitha Hebron menika wonten dahipun Gusti supados garwa nem lan putranipun ingkang tasih bayi abang menika dipun papakaken ing tengahing padang pasir. Tapi terus pundi niku. Seneng-senenge duwe putra, ya. Ijih bayi abang dikon mapakke ing padang pasir tapi. Niko dawuh menika liwat ilham langsung Gusti kalian Ibrahim. Duh ilham nek wong niku mboten tiyang takwa niku nggih mboten tekan manahipun. Keporo malah mboten dipun gego ngoten lho. Pramila mboten gantalan Siti Hajar lan bayi abang Ismail kala wau inggih dipun papakaken satunggaling papan ingkang tengkar ing mriku namung wonten wit kurma pinten ingkang mboten woh. Lajeng katilar garwa lan putranipun ingkang bayi abang kala wau. Pramila Hajar menika lajeng ngungun lan gumun lho iki karepe piye iki? Kang Mas, kok nyentilar teng mriki? Niku mboten mangsuli Ibrahim niku. Karemu piye kok aku mbok setrakno kaya ngene? Apa iki perintahing Gusti? Nabi Ibrahim menika mantuk lah. Sinareng mantuk menika gandeng menika keluarga Nabi dados sugih takwa manahipun yakin manahipun. Siti Hajar bilih menika sampun dados kersanipun Gusti. Tangeh to menawi menika dipun sengsaraaken. Nah. Sedinten kali dinten dangu-dangu perbekalanipun telas, gandum kalian toyanipun telas. Mongko ing tengah-tengah padang pasir bareng entek ketok lirap-lirap saka kaduan menika fatamorgana kaya-kaya banyu sinareng diparani jebul dudu. Ngaten menika wola-wali nganti ping 7. Putranipun sing bayi nangis kejer mergo kengelaken. Dilalah pikantuk tuntunanipun Gusti Allah. Sukunipun Siti Hajar niku jejak-jejak mengandhap menika medal toyanipun. Nggih toya menika lajeng kasebat Tlaga Zamzam. Menika minangka tlaga ingkang paling ageng ing kitha Mekah. Rahayu Ibu Siti Hajar lan Ismail menika ngantos meh rumaja mul sekawan welasan taun. Ya. Jeng Nabi Ibrahim saking Hebron tilik ing Mekah. Anakku wis dewasa. Suka amarwata suta bingahipun tanpa upami. Nah. Sinareng ngaten kok wonten ilham malih bilih Ismail menika kinen nyembelih. Nabi. Wengi kang sepisan wengi kang kaping kalih wengi kaping tiga menika sami dangu-dangu nggih adrih manahipun Ibrahim lajeng ngajak wicantenan dumateng ingkang putra pun Ismail ngger Ismail Rama kok entuk ilham nyembelih kowe iki mau piye Ibrahim duh Rama menika cetha dahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala monggo katindakno kemawon insyaallah kula ikhlas lan sabar Rama. Margo putrane ya wis matur kaya ngono. Ibrahim lajeng damel abahan-abahan menika papan ingkang katata kangge nyembelih Ismail menika ingkang putra dipun glethakaken katutupan ron bismillah dipun beleh Ismail kala wau kedadak wonten swanten heh Ibrahim mlingo manengen apa kang katon sinareng mlingo manengen jebul putranipun Ismail alhamdulillahirabbil alamin. Jibril paring dawuh heh Ibrahim wis katompo kurbanmu wis katompo pangibadahmu wis katompo ketakwaanmu.
Mula bukaan sapa sing mbok beleh kemau jebul wedhus kibas. Nggih. Ibrahim lan Ismail sungkem ketakwaanipun dumateng Gusti Ingkang Maha Agung, Gusti Allah ugi nedhaken ulasasipun dumateng Ibrahim, gentos angganipun Ismail kala wau dipun gentos kalian wedhus kibas. Ten lho para miyarsa. Lajeng maknanipun menapa menika para miyarsa? Nilainipun wonten pundi menika kok? Mbok ingatasipun Gusti kok paring dawuh mbelih anake dhewe. Menika kados pundi maknanipun, jebul maknanipun? Ora ana kang luwih mbok bekteni, ora ana kang luwih mbok tresnani. Ora ana kang mbok rukuki, mbok sujuki, mbok sujuti kejaba Gusti Allah ingkang Maha Agung. Aja abot karo anak, aja abot karo bojo, sebab derajat pangkat bondo dunya klebu anak bojo menika klebet namung gaduan titipanipun Gusti Allah. Yeah. Suatu saat mangke kapundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula tresna marang kang abadi, tresna marang kang langgeng, sujuta marang kang langgeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para miyarsa ingkang saged dipunaturaken kinabeh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.